0: kuwi, Jo.
1: Lah mbok yen ajarané beda mbok yo nggawe agama dhewe, rasane aku ngaku Islam. Yen ajarané kuwi dudu saka Allah lan Rasulé, Jo. Mending gawe agama dhewe wae kono. Oh, ajarané sak karepé dhewe kono. Yo ora? Heeh. Lah iya ta, Jo. Yen ngene iki jenenge wong sing meh ngrusak Islam.